أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, deer si naan rek fas yéene mottali tey histoire yonent yàlla yusuf alayhi salaam. moom ni ci ajuma ji weesu ñu tolloon ci yusuf bi mu demee ba nekk buur, te itam fekkoon na lu jiitu muy nekk buur ak sabab bi bokkoon na ci gént googu nga xamante ni firiloon na ko buur bi. te mu waxoon ko ne ko dina am juróom-ñaari atu bekkoor yoo xamante ni juróom-ñaari atu naataange koy jiitu. juróom-ñaari atu naataange yooyu nag bi ñu weesoo yàlla dogal juróom-ñaari atu bekkoor yi ñëw. adduna bi yëpp yëpp ko, waaye Égypte yëguñu ko, ndax yonent yàlla yusuf moom moo géré woon économie ba ci loxo yu mucc ayib. mu mel ni yonent yàlla yaaxuub mu ngi dëkke woon Kanaan, yàlla dogal nag ñoom itam bekkoor bi sonal leen, am ñu dara lu ñu dunde. mu yebaloon nag doomam yi ne leen dem leen ci Égypte, su ngeen demee buur bu baax a nga fa dana leen dimbale ci wàllu dund. ñu jële fa tuuti xaalis ñëw nag ci dëkk bi pour jënd si dund. waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca tenn ba. Yusuf moom moo fa falu buur. bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen, waaye ñoom xàmmee wuñu ko. loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu Yusuf fa daxalu alay fa arafahum wa hum lahu munkirun. waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom, ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalul ci yéen, dama yaakaar ne ay espion ngeen yoo ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk. ñu ne ko déedéet ñu ne mu ngi dëkk Cham, ay sàmmkat leen, bekkoor bi moo ñu sonal, loola tax ñu ñëw pour wër si dund. waaye ñun wax dëgg yàlla sori nanu loolu, ndax suñu bàyyi yonent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen? ñu ne ko ñun fukk lañu woon ak ñaar. ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. waaye que ñu fukkee nag ñaar, yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba. nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fàdd ray ko fa, kooku Yusuf leen ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen? ñu ne ko léegi fukk lañu. mu ne leen fukk ngeen? ana ki leen fukkee rek benn. ñu ne ko ki ñu fukkee rek benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yore konnil ko. moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam, moom lay xoole suñu frère boobu. mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen di dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund, ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve, aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi, su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii. waaye itam moom mënul ñàkk, bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom. mu ne leen nag kon balaa ngeen fiy jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. ñu bantale nag, ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon. Chamoon nag moom moo fa toog. moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munbilin fa
لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بيغا خامتني ديفال نالين دوندو مو واخ نك بك نيغ مي موم بور بينا لين انال دي ني اندال نك دون كو جندي دوندو بول دوغال لين كو سي سين باجاج ناخ دا ما راغال ني نيوم اي يورو ني رغل لي تي بو الگي تام بو ندي نيو خيني دوتو ني اماتو ني جندي تي دوندو لولو نك تاخون نيوم ني ديم اندك انال دي واي ييبو نيكو بو ني بي سي سين باي داج نكو باي داني نكو ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko. waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu day ñëw nanu ànd ak Benyamin. Waaye bi nag na leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko.